boletse ba nnete bo le di-doctor ba ra ba kgone o tse ai ke mokotla papa